moto olofa bo jama bo olofa mo fe tro we lo fa fa ki ma choko ma gbo lorun fa so ni nkan to olofa bo osu bo olofa mo fe tro we lo fa fa ki ma choko ma gbo lorun fa.